Ons nooi u om te luister na Oupa Jasper, die ou knorpot met die sagte hart, Poetsbakker, patriarg van Wesselsburg, vir wie almal lief is, maar tog ook bang is, en wat onwetend vir 'n ieder en 'n elk raadgewer speel. Dis Oupa Jasper.

0: Oh, hier is pa.
1: Ook maar net, Engel.
0: Ach, ek was dood bekommerd oor pa. Ek het 'n eindveld ingery, maar daar was nie 'n spoor van pa nie. Hoekom doen pa sulke onverantwoordelike dinge? En om alles te kroon deur die veld te stap, dis mos gevaarlik.
1: Ach, nee, wat my kind, hier by ons is sake nog reg. Nee, en toe laai ou Koos Kokomoer my op, daar van sy plaas af.
0: Ek wou sê, ek hoor 'n voertuig, maar ek was nie so seker nie. Eers toe ek die konsertina klanke hoor, toe weet ek pa is veilig.
1: Ja.
0: Hoe klink pa so bedees?
1: Ach, omdat ek so voel, my kind.
0: Ach, pa, kan ek dalk help?
1: Ek kon gehelp het, maar nou sal jou hulp nie meer help.
0: Ach, moet nie so sê nie, pa.
1: Nee, ek moet sê, soos ek voel. Jy en Henning is lief vir mekaar nou. Hoe voel dit, Engel?
0: Wel, tisse. Lekker gevoeld.
1: Hoe lekker, Engel?
0: Wel, tisse gevoel van veiligheid.
1: Ach, man, Engel, vertel my van die gevoel, van die lekkerte. Is het so lekker as gebraaide varkbout of skaapbout of varkblad?
0: Nee, pa. Nee, dis een gevoel van saligheid, van tevredenheid. Ach, dis een gevoel van dankbaarheid dat jy aan iemand kan behoort.
1: Mm-hmm.
0: Dis asof jy op die wolke loop. Jy wil net by jou geliefde wees, jy wil lach, gesels, jy wil droom, jy wil vasgehou.
1: Ja, dit klink nogal lekker, ja. Ek het al begin te vergeet hoe voel het.
0: Hoekom vraag pa so uit?
1: Ek vraag maar oor wat ek wil weet. Angela, is nou net vir jou en my eie ore bedoel, nie?
0: Ja.
1: Nee, kyk, ek het net nou daar in die veld gesit en nadink. Daai vrou is lief vir my. Nou, jy moet sien hoe blink haar ook as ons gesels. En sy praat oor haar eensaamheid en ek sal dit nou nie betwis nie. Ek hou ook so bykie van die vrou.
0: Ach, dis heeltemal normaal, pa. Pa is goeie vriende.
1: Ja, vriende. Ja. Ja, daai vrou loop heel dag aan my en dink. Dank loop sy ook op die wolke. Dank wil sy ook stief vastgehou word. Sy wil vastgehou word en gesoen. Maar hoe slaat die hoendervleis nou op my arms?
0: Het sy pa so meegedeel?
1: Ach, sy hoef my nie enkel te woord te sê nie. My kind haar gesig, haar mond, haar ook een spreekboek dele. Nee, dis soos een bybelboek. Haar hele voorkomst, jy weet, openbaar.
0: Oei, wat?
1: Ja, en net nou daar op die stoep.
0: Ja, ja.
1: Toe soen ek haar.
0: Op die stoep?
1: Ach, man, kind, op haar mond. En die ergste van alles is... Ek wou.
0: En dan is pa mos verlief.
1: Ja?
0: Is dit ook een pa wat weet hoe dit voel as een mens iemand lief het?
1: Ek wou net weet, ja. Ek sê mos, ek het al een bykie vergeet. Ach, ek sê maar met die vrou moet trouwlik.
0: Ai, nee, pa, kan nie dit doen nie. Tien sy pa tot oor pa sy oore verlief is, is pa.
1: Ai, ek weet nie, Angela. Ek voel nou nie soos jy gesê het, ek behoor te voel nie, maar ek dink toch so een bykie aan.
0: Ai, nee, dit is nie genoeg om pa in die huwelik te begewe nie. Pa, een huwelik is te heilig daarvoor. Dis een ooreenkomst tussen twee mense wat voel dat hulle vir mekaar bedoel is. Dis een belofte wat vir een leeftijd afgeleef word. Dis een contract vir een leeftijd, pa.
1: Ja, en een huwelikslicens verval mos ook nou nooit soos die ander licens. Ja, ek weet. Ja, mens moet hier dik en dan by mekaar staan. Mekaar sy sorg, sy lief en sy leed.
0: Nee, pa wil uitplug met aan Petro trouw. Ek sien die story. Omdat sy pa lief het.
1: Ach, jy weet wat daar oor die liefde geskrywe is in die Korintiërs. Die liefde bedek alles, hoop alles, glo alles.
0: Dis reg, pa. Maar is nog nie te sê, pa met so onbesonne ding aanvang nie. Ek kan dit nie toelaat nie.
1: En ek kan die vrou sy haarkie ook nie breek.
0: Maar sien nou pa trouw? En is later spijt.
1: Nee, maar sy sal daarom ons goed wees vir my of my kind.
0: Betwis ek nie, pa, dan Petro is een baie goeie vrou, maar...
1: Nee, dis daarom ou pluspuntie waar ek en jy saamste.
0: Maar dis nie genoeg om een levenslange transaksie aan te gaan, nie, pa. Mens trouw nie, maar net omdat trouw is nie. Mens, sy vryheid is meer werd.
1: Nee, maar sy verlang baie na my en ek is so... Ek ook so bykie na haar, ja. En toe ek haar net nou so gepik so naartoe, klop my hart soos een goedkoop wek. Nee, ek weet, ek sal oor my vryheid grens. Sal wees asof ek my hele volkstaat en boedel oorgee aan die Filistyne. Maar my kind, Ek kan nie daai vrou se haartjie in die sand stad en vertrap.
0: Nee, wat pa, dit kan net nie.
1: Is nou te laat vir praat, my kind.
0: Dis nooit te laat vir enige iets nie, pa.
1: Nee, pa is dankbaar vir die hulp wat jy aanbied, my kind. Maar na vanoggend se kuiertjie weet ek mos ek maak Patronelle Gryffenstein se hele wêreld uit. Nee, ek kan nie daai vrou totentaal ontnigter nie. Ek het my klaar met die idee versoen. Ek skop nie langer teen die prikkels
0: nie. Pa kan nie op so 'n basis trou nie. Dis verraad teenoor pa se geluk. En is ook verraad teenoor die liewe Tant Pietro. Maar na oor het te fluister dat pa haar lief het en... Ach nee, wat dat het eintlik alleen is. Eers in die huwelik in en dan is dit finaal.
1: Nee, ons kyk maar wat die dag van môre in.
0: Ek wil 'n voorstel maak, pa. Gaan gesels oor die saak met Dominee Erlang.
1: Ach, maar een mens loop nie nou teenoor dominees met jou privaat sake in staat en uitpraat.
0: Maar Dominee Erlang is mos die skaapwagter wat na al sy skape se klagtes luister. Dis sy taak om raad te gee, pa.
1: Man, Angela, jy is 'n bogkind. Ek het meer ondervinding van die lewe as jy. Buitendien, hy is 'n besige man. Hy doen huisbesoek, loop kuier by die pasiënte in die hospitaal. Hou bid hier, trou mense, begrawe mense, hoor klagtes aan tot laat sy kop draai. En nee, man, los uit die dominees.
0: Pa, pa sal het baie kort ou geselsie. Pa sal het baie goed vind, dit sy vir pa baie beteken.
1: Nee, ons sal maar sien, Angela. Ons sal maar sien hoe die wind waai.

0: Bessie, ek ken jou al baie jare lank. Jy was nog nooit 'n graaitjie nie. Op elke foto wat jy en Albertus deur die jare saam met julle briewe gestuur het, was jy maar 'n bietjie gesit.
1: Haai, tel Pietro, jou vet rolletjies lê nou sulke laag. Voor en agter lê hulle ewige dwee soos sardientjies neffens mekaar in 'n ou blik. Ag ja, ek voel so ongemaklik. En daarby kom ek nie maklik in my rokke nie.
0: Eet net so 'n bietjie minder stysel, dit sal help.
1: O, dan Pietro, minder kan ek nie. As ek die kos so in die opskietbakke sien staat, dan is dit of hulle vir my tong uitsteek, en dan skiep ek op. Dis ophou stysel eet, en net blaas.
0: Nou gaan jy sommer oorboord.

0: sê ouma jy aan die gesette kant is die hesie. Jees, jy soos een dik wolkombers in die winter.
1: O, oh, Bertus.
0: Het is so my tapetro. O, hesie, is lekker knus. As ek so achter haar breë rug. Nee, wat my ou vrou. Ek verkies jou soos jy is. Vrouwmense wat op een dieet gaan is gewoonlik suur en knorrig, soos hulle na stuisel en na braaiboot verlang.
2: En hoe weet jy dit, Albertus?
0: Ach, er weet het, Hesie. Kijk nou, Sophie Botchons van die kerk. Sy was hevig gestoel en toe begin sy verslank. En hoe dunner sy geword het, hoe Botchonser het sy geword. Los maar die maar word, Hesie, en sommer in die boosheid.
2: Hoor net hoe staat iemand my in voorskryf, Tapeto?
1: Ek stem saam met Albertus, Hesie. Een mens moet net minder eet en jou self bly.
0: Hesie, vrou, as jy soos een plank word, sien ek jou daar vir een van die bure se vrouwe aan.
1: Dit
0: sal grap wees.

Dit was Oupa Jasper, wat graag in almal se lief en leed deel. Oupa Jasper is 'n produksie van Radioprogram Sindikering. RBS.

'n hartlike welkom by ons eerste aflewering van Luisteraarskeuse, Listener's Choice, a program compiled by you, the listener, in which we play the music and songs you requested. Al wat ons van u vra is dat u vir ons 'n lys van ten minste 20 tot 25 van die gunsteling musiek of nommers stuur na die e-pos srps@springbokradio.com en ons doneer is.

Our first listener's choice program was compiled for us by Mrs. Antoinette Lowe, and she wrote to us all the way from Bellville, Cape Town. En ek moet regtig vir u sê, mevrou Lowe, wat 'n wonderlike verskynheid het u nie vir ons saamgestel vandag nie. Ons kop sommer dadelik af met Don Williams en Amanda. Dit was nummer 3 daar op die lys.

Nou, mevrou Lou, 'n nommertjie wat u vir my so skryf, herinner u aan die matriekjaar in 1964. Natuurlik, ons praat van Roy Orbison en O Pretty Woman.

Mevrou Louw het 3 Elvis Presley liedjies versoek vir ons vandag. Ek gaan vir die 2 daarvan speel. Die eerste nommerkie natuurlik Love Me Tender en dit sal gevolg word deur Can't Help Falling in Love. Natuurlik Elvis Presley.

En daar het hy geluister na Jolene deur Dolly Parton, 'n versoek van mevrou Antoinette Lou van Kaapstad. Twee treffers op die draaitafel gereed om te draai is natuurlik Bachelor Boy deur Cliff Richard, en dit kom uit die rolprent Summer Holiday. En dit sal gevolg word deur Annelie van Rooyen met haar immergroen treffer Eerste Liefde.

Ons nooi u om te luister na Oupa Jasper, die ou knorpot met die sagte hart, Poetsbakker, patriarg van Wesselsburg, vir wie almal lief is, maar tog ook bang is, en wat onwetend vir 'n ieder en 'n elk raadgewer speel. Dis Oupa Jasper.

0: Hier is pa.
1: Ook maar net, Engela.
0: Ach, ek was doodbekommerd oor pa. Ek het 'n entveld ingery, maar daar was nie 'n spoor van pa nie. Hoekom doen pa sulke onverantwoordelike dinge? En om alles te kroon deur die veld te stap, dis mos gevaarlik.
1: Ach, nee, wat my kind, hier by ons is die sake nog reg. Nee, en toe laai ou Koos Koekoe moer my op, daar van sy plaas af.
0: Ek wou sê, ek hoor 'n voertuig, maar ek was nie so seker nie. Eers toe ek die konsertina klank hoor, toe weet ek pa is veilig.
1: Ja.
0: Hoe klink pa so bedees?
1: Ach, omdat ek so voel, my kind.
0: Ach, pa, kan ek dalk help?
1: Ek kon gehelp het, maar nou sal jou hulp nie meer help.
0: Ach, moet nie so sê nie, pa.
1: Nee, ek moet sê, soos ek voel. Jy en Henning is lief vir mekaar nou. Hoe voel dit, Engela?
0: Wel, dis lekker gevoel.
1: Hoe lekker, Engela?
0: Wel, dis 'n gevoel van veiligheid.
1: Ach, man, Engela, vertel my van die gevoel, van die lekkerte. Is dit so lekker as gebraaide varkbout of skaapbout of varkblad?
0: Nee, pa. Nee, dis 'n gevoel van saligheid, van tevredenheid. Ag, dis 'n gevoel van dankbaarheid dat jy aan iemand kan behoort.
1: Mm-hmm.
0: Dis asof jy op die wolke loop. Jy wil net by jou geliefde wees, jy wil lag, gesels, jy wil droom, jy wil vasgehou.
1: Ag, ja, dit klink nogal lekker, ja. Ek het al begin te vergeet hoe voel dit.
0: Hoekom vra pa so uit?
1: Ek vra maar oor wat ek wil weet. Engela, is nou net vir jou en my eie ore bedoel, nie?
0: Ja.
1: Nee, kyk, ek het net nou daar in die veld gesit en nadink. Daai vrou is lief vir my. Ja, jy moet sien hoe blink haar ook as ons gesels. En sy praat oor haar eensaamheid en ek sal dit nou nie betwis nie, maar ek hou ook so 'n bietjie van die vrou.
0: Ach, dis heeltemal normaal, pa. Pa is goeie vriende.
1: Ja, vriende. Ja. Ja, daai vrou loop heeldag aan my en dink. Dank loop sy ook op die wolke. Dank wil sy ook stief vastgehou word. Sy wil vastgehou word en gesoen. Maar hoe slaat die hoendervleis nou op my arms?
0: Het sy pa so meegedeel?
1: Ach, sy hoef my nie enkel te woord te sê nie. My kind, haar gesig, haar mond, haar ook een spreekboek dele. Nee, dis soos 'n Bybelboek. Haar hele voorkoms, jy weet, openbaar.
0: Oei, pa?
1: Ja, en net nou daar op die stoep.
0: Ja, ja.
1: Toe soen ek haar.
0: Op die stoep?
1: Ach, man, kind, op haar mond. En echte van alles is...
0: Ah.
1: Ek wou.
0: En dan is pa mos verlief.
1: Ja?
0: Is dit ook een pa wat weet hoe dit voel as een mens iemand lief het?
1: Ek wou net weet, ja. Ek sê mos, ek het al een bykie vergeet. Ach, ek sê maar met die vrou moet trouwlik.
0: Ai, nee, pa kan nie dit doen nie. Tensy pa tot oor pa se ore verlief is en... Is pa?
1: Ai, ek weet nie, Engela. Ek voel nou nie soos jy gesê het, ek behoor te voel nie, maar... Ek dink toch so een bykie aan.
0: Ai, nee, dit is nie genoeg om pa in die huwelik te begewe nie. Pa, een huwelik is te heilig daarvoor. Dis een ooreenkomst tussen twee mense wat voel dat hulle vir mekaar bedoel is. Dis een belofte wat vir een leeftijd afgeleef word. Dis een contract vir een leeftijd, pa.
1: Ja, en een huwelikslikseens verval mos ook nou nooit soos die anderlikseens. Nee, ek weet. Ja, mens moet hier dik en dan by mekaar staan. Mekaar se sorg, se lief en se leed.
0: Nee, pa wil uitplug met aan Petro trou. Ek sien die story. Omdat sy pa lief het.
1: Ach, jy weet wat daar oor die liefde geskrywe is in die Korintiërs. Die liefde bedek alles, hoop alles, glo alles.
0: Dis reg, pa. Maar is nog nie te sê, pa met so onbesonde ding aanvang nie. Ek kan dit nie toelaat nie.
1: En ek kan daai vrou se ou hartjie ook nie breek.
0: Maar sien nou pa trou en is later spijt.
1: Nee, maar sy sal daarom ons goed wees vir my of my kind.
0: Betwis ek nie pa, dan Petro is een baie goeie vrou, maar...
1: Nee, dis daarom my pluspuntie waar ek en jy saam sê.
0: Maar dis nie genoeg om 'n levenslange transaksie aan te gaan, nie pa. Mens trou nie, maar net omdat trou is nie. Mens se vryheid is meer werd.
1: Nee, maar sy verlang baie na my en ek is ek ook so bietjie na haar. Ja. En toe ek haar net nou so gepik so na toe, klop my hart soos 'n goedkoop wekker. Nee, ek weet, ek sal oor my vryheid grens. Sal wees asof ek my hele volkstaat en boedel oorgee aan die Filistyne. Maar my kind, Ek kan nie daai vrou se haartjie in die sand stad en vertrap.
0: Nee, wat pa, dit kan net nie.
1: Is nou te laat vir praat, my kind.
0: Dis nooit te laat vir enige iets nie, pa.
1: Nee, pa is dankbaar vir die hulp wat jy aanbied, my kind. Maar na vanoggend se kuiertjie weet ek mos ek maak Patronelle Gryffindstein se hele wêreld uit. Nee, ek kan nie daai vrou totentaal ontnigter nie. Ek het my klaar met die idee versoen. Ek skop nie langer teen die prikkels.
0: Pa kan nie op so 'n basis trou nie. Dis verraad teenoor pa se geluk. En is ook verraad teenoor die liewe tant Pietro. Maar nou oor het te fluister dat pa haar lief het en... Ach nee, wat dat het eintlik alleen is. Eers in die huwelik in en dan is dit finaal.
1: Nee, ons kyk maar wat die dag van môre in.
0: Ek wil 'n voorstel maak, pa. Gaan gesels oor die saak met dominee Erlang.
1: Ach, maar een mens loop nie nou teenoor dominees met jou privaat sake in staat en uitpraat.
0: Maar dominee Erlang is mos die skaapwagter wat na al sy skape se klagtes luister. Dis sy taak om raad te gee, pa.
1: Man, Angela, jy is 'n bogkind. Ek het meer ondervinding van die lewe as jy. Buitendien, hy is 'n besige man. Hy doen huisbesoek, loop keier by die pasiënte in die hospitaal. Hou bid hier, trou mense, begrawe mense, hoor klagtes aan tot laat sy kop draai. En jy man los uit die dominees.
0: Pa, pa sal het baie kort ou geselsie. Pa sal het baie goed vind, het sy vir pa baie beteken.
1: Ons sal maar sien, Angela. Ons sal maar sien hoe die wind waai.

0: Bessie, ek ken jou al baie jare lank. Jy was nog nooit 'n graaitjie nie. Op elke foto wat jy en Albertus deur die jare saam met julle briewe gestuur het, was jy maar 'n bietjie gesit.
1: Haai, tel Pietro, jou vet rolletjies lê nou sulke laag. Voor en agter lê hulle ewige dwee soos sardientjies neffens mekaar in 'n ou blik. Ag ja, ek voel so ongemaklik. En daarby kom ek nie maklik in my rokke nie.
0: Ag, eet net so 'n bietjie minder stysel, dit sal help.
1: O, dan Pietro, minder kan ek nie. As ek die kos so in die opskietbakke sien staat, dan is dit of hulle vir my tong uitsteek, en dan skep ek op. Dit is ophou stysel eet, en net blaas.
0: Nou gaan jy sommer oorboord. As 'n mens gewig wil verloor, moet jy gebalanseerd eet, gesond eet. Ek het 'n dieet wat ek al baie jare lank gebruik. Ja? Dan tel jy ook nie gewig op wat jy vinnig afskit nie.
1: Haai, da Pietro, dis 'n nagmerrie. Ek weet dit nou al, dit gaat 'n stryd ter stryde wees. Erger as die Engelse oorlog. Maar wen, moet ek die stryd wen.
2: Wat klaar jy toch so, Jessie vrou. Wat gaan so een allerverskrikkelike stryd wees?
1: Man, Albertus, jy moet nie aan mens oor staat en afluister nie. Dis een geheim tussen my en Pietro.
0: Albertus, Jessie wil op het eet gaan.
2: Hoor ek graag? wil jy ophou met eet? Vrou!
1: Nee, wat is dat, Pietro? Hoor nou net hoe spot die man met my. So, en wat is daarmee verkeerd om gewicht te verloor?
2: Geef ons hier om en jy aan die gesette kant is die hesie. Jees, jy is soos een dik wolkombers in die winter.
0: Albertus!
2: Het is so met dat, Pietro. O, Hesie is lekker knus, as ek so achter haar breer rug. Nee, wat my ou vrou, ek verkies jou soos jy is. Vrou mense wat op een dieet gaan is gewoonlik suur en knorrig, soos hulle na stysel en na braaiboot verlang.
1: En hoe weet jy dit, Albertus?
2: Ach, er weet het, Hesie. Kijk nou, Sophie Botchons van die kerk. Sy was hevig gestoel en toe beginne sy verslank. En hoe dunner sy geword het, hoe Botchonser het sy geword. Los maar die maar word, is hy sommer uit die boos uit.
1: Hoor net hoe staat iemand my in voorskryf, Tapeto?
0: Ek stem saam met Albertus, Hesie. Een mens moet net minder eet en jouself bly.
2: Hesie vrou, as jy soos een plank word, sien ek jou daar vir een van die bure se vrouwe aan.
0: Dit
2: is een grap wees.

0: Dit was Oupa Jasper, wat graag in almal se lief en leed deel. Oupa Jasper is 'n produksie van Radioprogram Syndikering. RPS.
1: Luister nog 'n bietjie, daar stories nie en likkies. Iets vir almal wat vir jou op Springbok Radio.
2: U is ingeskakel op die internet radiodiens van

'n hartlike welkom by ons eerste aflewering van Luisteraarskeuse, Listener's Choice, a program compiled by you, the listener, in which we play the music and songs you requested. Al wat ons van u vra is dat u vir ons 'n lys van ten minste 20 tot 25 van die gunsteling musiek of nommer stuur na die e-pos srps@springbokradio.com en ons doen die res.

Our first Listener's Choice program was compiled for us by Mrs. Antoinette Lowe, and she wrote to us all the way from Bellville, Cape Town. En ek moet regtig vir u sê, mevrou Lou, wat 'n wonderlike verskynheid het u nie vir ons saamgestel vandag nie. Ons kop sommer dadelik af met Don Williams en Amanda. Dit was nummer 3 daar op die lys.

En nou mevrou Lou, 'n nommertjie wat u vir my hierso skryf, herinner u aan die matriekjaar in 1964. Natuurlik, ons praat van Roy Orbison en O Pretty Woman.

En daar het hy geluister na Jolene deur Dolly Parton, 'n versoek van mevrou Antoinette Lou van Kaapstad. Twee treffers op die draaitafel gereed om te draai is natuurlik Bachelor Boy deur Cliff Richard. Dit kom uit die rolprent Summer Holiday. En dit sal gevolg word deur Annelie van Rooyen met haar immergroen treffer Eerste Liefde.

Ons nooi u om te luister na Oupa Jasper, die ou knorpot met die sagte hart, Poetsbakker, patriarg van Wesselsburg, vir wie almal lief is, maar tog ook bang is, en wat onwetend vir 'n ieder en 'n elk raadgewer speel. Dis Oupa Jasper.

0: Hier is pa.
1: Ek, ja, ook maar net Engela.
0: Ach, ek was dood bekommerd oor pa. Ek het 'n eindveld ingery, maar daar was nie 'n spoor van pa nie. Hoekom doen pa sulke onverantwoordelike dinge? En om alles te kroon deur die veld te stap, dis mos gevaarlik.
1: Ag nee, wat my kind, hier by ons is sake nog reg. Nee, en toe laai ou Koos Kokomoer my op, daar van sy plaas af.
0: Ek wou sê ek hoor 'n voertuig, maar ek was nie so seker nie. Eers toe ek die konsertina klanke hoor, toe weet ek pa is veilig.
1: Ja.
0: Hoe klink pa so bedees?
1: Ag, omdat ek so voel, my kind.
0: Ag, wag, kan ek dalk help?
1: Ek kon gehelp het, maar nou sal jou help nie meer help.
0: Ach, moet nie so sê nie, pa.
1: Nee, ek moet sê, soos ek voel. Jy en Henning is lief vir mekaar nou. Hoe voel dit, Engela?
0: Wel, dis lekker gevoeld.
1: Hoe lekker, Engela?
0: Wel, dis 'n gevoel van veiligheid.
1: Ach, man, Engela, vertel my van die gevoel, van die lekkerte. Is dit so lekker as gebraaide varkbout of skaapbout of varkblad?
0: Nee, pa. Nee, dis 'n gevoel van saligheid, van tevredenheid. Ag, dis 'n gevoel van dankbaarheid dat jy aan iemand kan behoort.
1: Mm-hmm.
0: Is asof jy op die wolke loop. Jy wil net by jou geliefde wees, jy wil lag, gesels, jy wil... Ag, jy wil droom, jy wil vasgehou.
1: Ag, ja, dit klink nogal lekker, ja. Ek het al begin te vergeet hoe voel het.
0: Hoekom vra pa so uit?
1: Ek vra maar oor wat ek wil weet. Engela, is nou net vir jou en my eie ore bedoel, nie?
0: Ja.
1: Nee, kyk, ek het net nou daar in die veld gesit en nadink. Daai vrou is lief vir my. Ja, jy moet sien hoe blink haar ook as ons gesels. En sy praat oor haar eensaamheid en... ek sal dit nou nie betwis nie, maar... Ek hou ook so 'n bietjie van die vrou.
0: Ach, dis heeltemal normaal, pa. Pa, hulle is goeie vriende.
1: Ja, vriende. Ja. Ja, daai vrou loop heel dag aan my en dink. Dank loop sy ook op die wolke. Dank wil sy ook stief vastgehou word. Hy, sy wil vastgehou word en gesoen word. Hoe slaat die hoendervleis nou op my arms?
0: Het sy pa so meegedeel?
1: Ach, sy hoef my nie enkel te woord te sê nie. My kind, haar gesig, haar mond, haar ook een spreekboekdele. Nee, dit is soos 'n Bybelboek. Haar hele voorkoms, jy weet, openbaar.
0: Oei, wat?
1: Ja, en net nou daar op die stoep.
0: Ja, ja.
1: Toe, toe soen ek haar.
0: Op die stoep?
1: Ach, man, kind, op haar mond. En die ergste van alles is...
0: Ah.
1: Ek wou.
0: En dan is pa mos verlief.
1: Ja?
0: Is dit ook om pa wil weet hoe dit voel as een mens iemand lief het?
1: Ek wou net weet, ja. Ek sê mos, ek het al een bykie vergeet. Ach, ek sê maar met die vrou moet trouwlik.
0: Ai, nee, pa, kan nie dit doen nie. Tien sy pa tot oor pa sy oore verlief is en... Is pa?
1: Ai, ek weet nie, maar... Ek voel nou nie soos jy gesê het, ek behoort te voel nie, maar... Ek dink toch so een bykie aan.
0: Ai, nee, dit is nie genoeg om pa in een huwelik te begewe nie. Pa, een huwelik is te heilig daarvoor. Dis een ooreenkomst tussen twee mense wat voel dat hulle vir mekaar bedoel is. Dis een belofte wat vir een leeftijd afgeleef word. Dis een contract vir een leeftijd, pa.
1: Ja, en een huwelikslicens verval mos ook nou nooit soos die ander license. Ja, ek weet. Ja, mens moet hier dik en dun by mekaar staan. Mekaar se sorg, se lief en se leed
0: deel. Nee, pa wil uitplug met aan Petro trou. Ek sien die story. Omdat sy pa lief het.
1: Ag, jy weet wat daar oor die liefde geskrywe is in die Korintiërs. Die liefde bedek alles, hoop alles, glo alles.
0: Dis reg, pa. Maar is nog nie te sê, pa moet so 'n onbesonde ding aanvang nie. Ek kan dit nie toelaat nie.
1: En ek kan daai vrou se ou hartjie ook nie breek nie.
0: Maar sien nou pa trou en is later spijt.
1: Nee, maar sy sal daarom ons goed wees vir my of my kind.
0: Betwis ek nie, pa, dan Petro is een baie goeie vrou, maar...
1: Nee, dis daarom ou pluspuntjie waarover ek en jy saam sit.
0: Maar dis nie genoeg om 'n levenslange transaksie aan te gaan nie, pa. Mens trou nie maar net omdat trou is nie. Mens se vryheid is meer werd.
1: Nee, maar sy verlang baie na my en ek is so, ek ook so bykie na haar. Ja. En toe ek haar net nou so gepik so na toe, klop my hart soos 'n goedkoop wekker. Nee, ek weet, ek sal oor my vryheid grens. Het sal wees asof ek my hele volkstaat en boedel oorgee aan die Filistyne. Maar my kind, Ek kan nie daai vrou se haartjie in die sand stap en vertrap.
0: Nee, wat pa, dit kan net nie.
1: Is nou te laat vir praat, my kind.
0: Dis nooit te laat vir enige iets nie, pa.
1: Nee, pa is dankbaar vir die hulp wat jy aanbied, my kind. Maar na vanoggend se kuiertjie weet ek mos, ek maak Paternelle Gryffenstein se hele wêreld uit. Nee, ek kan nie daai vrou totentaal ontnigter nie. Ek het my klaar met die idee versoen. Ek skop nie langer teen die prikkels
0: nie. Pa kan nie op so 'n basis trou nie. Dis verraad teenoor pa se geluk. En is ook verraad teenoor die liewe tante Pietro. Maar na oor het te fluister dat pa haar lief het en... Ach nee, wat dat het eintlik alleen is. Eers in die huwelik in en dan is dit finaal.
1: Nee, ons kyk maar wat die dag van môre in.
0: Ek wil 'n voorstel maak, pa. Gaan gesels oor die saak met dominee Erlang.
1: Ach, maar een mens loop nie nou teenoor dominees met jou privaat sake en staat en uitpraat.
0: Maar dominee Erlang is mos die skaapwachter wat na al sy skape se klagtes luister. Dis sy taak om raad te gee,
1: pa. Man, Angela, jy se bogkind. Ek het meer ondervinding van die lewe as jy. Buitendien, hy is so besig aan my. Hy doen huisbesoek, loop keier by die patiënte in die hospitaal. Hou bid hier, trou mense, begrawe mense, hoor klagtes aan tot laat sy kop draai. En nee, man, los uit die dominees.
0: Pa, pa sal het baie kort ou geselsie. Pa sal het baie goed vind, het sy vir pa baie beteken.
1: Nee, ons sal maar sien, Angela. Ons sal maar sien hoe die wind waait.

0: Liewe Elsie, ek ken jou al baie jare lank. Jy was nog nooit 'n graaitjie nie. Op elke foto wat jy en Albertus deur die jare saam met julle briewe gestuur het, was jy maar 'n bietjie gesit.
1: Haai, ta Pietro, jou vet rolletjies lê nou sulke laag. Voor en agter lê hulle ewige dooie soos sardientjies neffens mekaar in 'n ou blik. Ag ja, ek voel so ongemaklik. En daarby kom ek nie maklik in my rokke nie.
0: Eet net so 'n bietjie minder stysel, dit sal help.
1: Dan, Pietro, minder kan ek nie. As ek die kos so in die opskipbakke sien staat, dan is dit of hulle vir my tong uitsteek, en dan skip ek op. Dis ophou stysel eet, en net blaas.
0: Nou gaan jy sommer oorboord. As 'n mens gewig wil verloor, moet jy gebalanseerd eet, gesond eet. Ek het 'n dieet wat ek al baie jare lank gebruik. Ja? Dan tel jy ook nie gewig op wat jy vinnig afskit nie.
1: Haai, ta Pietro, dis 'n nagmerrie. Ek weet dit nou al. Het gaat een strijd ter strijde wees. Erger als die Engelse oorlog. Maar wen, moet ek die strijd wen.
2: Wat klaar jy toch so, Jessie vrouw. Wat gaan so een allerverskrikkelijke strijd wees?
1: Man, Albertus, jy moet nie aan mens oor staat en afluister. Dit is een geheim tussen my en ta Pietro.
0: Albertus, Jessie wil op het eet gaan.
2: Hoor ek graag? Wil jy ophou met eet? Vrou!
1: Nee, wat is dat, Pietro? Hoor nou net hoe spot die man met my. So, en wat is daarmee verkeerd om gewig te verloor?
2: Geef ons hier om, jy aan die gesitte kant is die hesie. Jees, jy soos een dik wolkombers in die winter.
0: Albertus!
2: Het is so, my ta Pietro. O, Hessie, is lekker knus, as ek so achter haar breë rug le. Nee, wat my ou vrou, ek verkies jou soos jy is. Vrou mense wat op een dieet gaan is gewoonlik suur en knorrig, soos hulle na stysel en na braaiboot verlang.
1: En hoe weet jy dit, Albertus?
2: Ach, haar weet het, Hessie. Kijk nou, Sophie Botchons van die kerk. Sy was ewig gestoel en toe beginne sy verslank. En hoe dunner sy geword het, hoe Botchonser het sy geword. Los maar die maar word, is hy sommer uit die boosheid.
1: Hoor net hoe staat iemand my in voorskryf, ta Pietro?
0: Ek stem saam met Albertus, Hessie. Een mens moet net minder eet en jouself bly.
2: Hessie vrou, as jy soos een plank word, sien ek jou daar vir een van die bure se vrouwe aan.
0: Arde,
2: dit sal grap wees.

Dit was Oupa Jasper, wat graag in almal se lief en leed deel. Oupa Jasper is 'n produksie van Radioprogram Sindikering. RPS.

'n hartlike welkom by ons eerste aflewering van Luisteraarskeuse, Listener's Choice, a program compiled by you, the listener, in which we play the music and songs you requested. Al wat ons van u vra is dat u vir ons 'n lys van ten minste 20 tot 25 van die gunsteling musiek opnommers stuur na die e-pos srps@springbokradio.com en ons doneer is.

Our first Listener's Choice program was compiled for us by Mrs. Antoinette Lowe, and she wrote to us all the way from Bellville in Cape Town. En ek moet regtig vir u sê, mevrou Lowe, wat 'n wonderlike verskynheid het u nie vir ons saamgestel vandag nie. Ons kop sommer dadelik af met Don Williams en Amanda. Dit was nummer 3 daar op die lys.

nou mevrou Lou, 'n nommertjie wat u vir my so skryf, herinner u aan die matriekjaar in 1964. Natuurlik, ons praat van Roy Orbison en O Pretty Woman.

En daar het hy geluister na Jolene deur Dolly Parton, 'n versoek van mevrou Antoinette Lou van Kaapstad. Twee treffers op die draaitafel gereed om te draai is natuurlik Bachelor Boy deur Cliff Richard. Dit kom uit die rolprent Summer Holiday. En dit sal gevolg word deur Annelie van Rooyen met haar immergroen treffer Eerste Liefde.